0: Tanmir. Merci. Merci encore une fois. Chai Hawaïa.
1: C'est une nouvelle chanson, je n'ai pas encore enregistré. Mazama Kemeltaj, en exclusivité FTZI, Adironia à la Lila wa Akhawatuha. Les Hakmi Télévision. لي فاتك بليله فاتك بحيله واليوم سهيله راهي تقدم راكم تسمعوني بيا لي فاتك بليله فاتك بحيله واليوم سهيله راهي تقدم